دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

مرا شمس تو خیره منه کیشان خیره مرا خاده یا خوابی که یا افدام رانه که

لی و کوچه ی لبازاران و پارکان لهر دری و هر گاوی بزمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتیمه ی زمان مه هیلن و هبونان

جناب قمیله گردم در جو در تندرم تامین چارتیلی هم بدون سرش که فایس بیفرم در طرف در بازی بیاده فری کمینه بس که خوابی دینا براش کلیا بسر خدا توانی دکم رامیشان گلده ولی به شکرین یا ناقی و احمدی به طرز اید حاکمی شمل اید عربی خالقه دید گردن خب خب که برگو هارم لیه کرم کم گلی هوا لوگر نوچی که ورن مچید بیه ترد و ترد بابی را گود دیم شمن هم خیال و خم اکین و رد که وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس می ربینا بای کور بای شر کور بای در چه راس مته گمینه ازید شومن جمیان گازی در حجم مدی یک بند را و چپل زیر پور کش ناب قندیل گردن زره فنانی دکتور کی دولت جوی داده یا چنده کی دستانه کتیا خیلی

و کوچه‌ی د بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

بدان مروفا خملاجیانیه بدوبونا خوازای و پاکیا اوینی آرمانجا پیروزا کتکارانه لو ماجی تو هیزو بندان ناسناکه زو آن درنگ جاو نباری دشری همبری زندان

راستیک وها دست بکش هزار سربورین وا کت سرزار زمانان دست بکو سربورین هاتنش بیرکرین بیرا بو چی رو هات قسکرین هبو کنه بو بهداریان دکی نوسا فرمو دیدا بلا دورندن جهبه باشه جان و خم دست مدام ازم بو به من را به درگوشکی جبابه جمر ما بو لسر بخین قابل شاروری زا چه بو قابل بو هبون بی راجی دست مهات ستاندن بخچین دبلی وقت درباست بده چشبرمه فام کلاو یا بهارا چندای اندجین من چند برندیتم قیرینا دایکه کی ولات کو روش لهلات مرن هستین کو دناو مروغ دا کشته بو مدی دیتن به هزاران گوتن بگون لورین دنگه کو پتکا لاندی که دکر خو بابی من جی قصه دکر جمن را راستیا تازی وکی نها از جی تارا قصه دکم دیا من بیدنگ باب من دلوران شوی دیا من بیدنگ باب من دلوران شوی